træviggen var Jeffe Di. Mamma trøllede mi. Når nu træviggen var Jeffe Di, med trøllede mi.